do point do me khoho baba viveton ena khoelo do ene khuzo a choi gbede eno blo lo bono pon koto a vie mede suji nyonu e do yin wana bo jivina yo nyonu eni no do lele me do khogbe mo da fiya we bo vie ne le no do nu kwiji kwiji me do khogbe be kuno pla e wa imo zo gbe ton bo soyo eno pla preta porter le wi me nyonu a pa kwe to a yin de te sunu ene e ji a khawe bo wa ene le bi khwi khawe bo go alonu e a fo yon kan from étudiant de ayi bo keke kun to di o menmo kan ton kan alo joko ho to wini wini de we yin ho enenu bo ho kan bo ro kwezan pe ton le bi o ho don ni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin nu o fini din o pe ti ha ene le bi khwi chu o e so kayu to to ton me e go ari ele ma ro ko kayu dan le sore bo san ko do pe to me e pe ti o ma o do ami Makwa mon bureau kleune boko deme boda so de wawe eyo keke no soton yoro we pe ni aso si so ame wawe kon yoro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe do kaka tu ando alo ekun keke kaka nu san ko eno abe ko eno mando we mo so de no keke to gan ina yonke pe pe di a ozun defo eno jelo e jelo kaka bo yonu we bo da suton kan fran lo meme ton dede no yoro do yokun tole iwe ida na we do ide yan chowe o mi e ko tinu ko te bo iwa te ton le no blo bo e di be desu e do ko e bo e to ko me bi mo no ah e do no no kete le o san sin e no kon be on dai mo ai won gbe no don di le kleme e gbe di aso le ro ako ko n to mi ton me fiya bo nu bi wa ko to awon odo meji me ni mi do po ha we ninu eyo e si aziza e wa do tu tonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo winu vile we awon nu ti me de mon je me de ko na babu na le dodo ale mon ko tonu 01 97 25 20 91 mon do po a rien le yo lo 01 95 18 91 23 bo mi na do mon je me ko ndo meji me da ko o tun ba ko la ole ewe son ba do nyen gba sai lo bo do nu nyen toto e lo le yiwe bo na mo te mo tun wa ide bo nyu wi de jele bo nyu wi de zan lo pe o me bo na do nu kon yi do pe to ni zon commissariat e do fifa di e ton me bo epp fifa di o group de o ko to fini po vito vino kan vivan mi ton le ewe no indo me ti na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so e do na so e ntun gbe odie da khive we na wa nde dai nu bondo so asuno lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to fi no bi on e gbe ni lo lili dagbe ni topono podo yo e we no ahuzuku bondo je ko nu fi de leso vi e mulo we do we na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai do ite utu to to e gba pe dai no tu e gba pe alo e kho e kun gba dai e kho so hun ne be we de bua e kho te ton e blo te ton bo nu de be blo dai ye o e blo dai do mi a hu mi de le we an e yan ma tu ma hun wa ma ti menu e gbe o tun ba do ma ti menu e do e kun mi na hu mi de le we o lo mi na gbe kan do kan nu bo u fe oni ma so le su po we lo yanyan e mi no amo e gbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan ona we olo mo no khove bo fan kan bo wa won kan ji dai ni de le no mo lo bo ina po gbe to bo fi ne le no ko je opun afo de le deji a papa ti en wanu mele hu yin ko e ro to ko le o me yo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona bo mi je le wa so e ro to ko le o me na mi je mi yin si e no yi to ko kun kun ton e de e en ya ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan ji an se ah en ya wono ide po o pa mi de no e ka chu po de e yo mi apo e yin do ene do e bonu me da ho de su ka po wa ko ho nto mi to me fi o e no gra lo bonu wa nu e na wa ya a mo nu se wa do san ni pe de o ana mo nu pon pe ni pe no vi no vi no so gan pa do e de le ji de de e da gan ji le yo ye do nu na ke we lo ame nu e na hu zo e fi to le de so do mu wa lo gble gble ene zan we ade gbe tin ya tun wa di le lo hwe nu ade we hwe nu hwe go do pa we yo no vi tu edi olomo elomo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an hu zu le gbe le no da le ji an hu zu n de no be no da a ti ge me le o di e
ye ke te ka di ye.

0: No vivi be wa kanu mi kwabo.
1: Ya vive.
0: Ah, fodun da o hento.
1: Beto da wi.
0: Kwabo. Kwabo, kwabo, ndo we kan se mo.
1: On vi lo jiro vi ba to vi so bon.
0: Ndo we kan se lo.
1: Gra gra gra vi glo glo glo se bi.
0: Eh, sunu glegbe nu.
1: Ta ya lo garu to mi vi yi.
0: Sunu po Petrus Pusa.
1: Ya da wi.
0: Kwabo vi sun si glegbe nu.
1: Ko je wo ko mi so.
0: Oh, na ka fondo ya.
1: Ah, bo do gba di we.
0: Pe di do e pele po. We o me yi to le nu agban e ton le o so gbe.
1: Ah. Oh. To gba mi do e do yo gbo e lo tu ko la reposition, la litro. So ti ni le po do pe ye. De po ye lo mau mi di bi o.
0: Ano fun do yo vo gbe o go be.
1: Eh na, sa ki o di jene gbe na ye ni de do.
0: Kabi na mi ni de do gwa lo na e.
1: Oh. Come le baba e tun ma yin tere ti ere na yin tere ko ye de ye do ti
0: pe di do e
1: morin
0: ya ho e tan do yen po ye po ji egbe we yin dagbe wi wa po dagbe yin yun po
1: eh dagbe wa me le wa dagbe na bo yin ma yin pa we e ma yin tan tan na mero
0: hmm
1: an pa so e de ze mero si wo gbe le ba ro pa na ro ah e de o do ka ro e pin si wo e ma jom ni wa na yin to bi de ni pe pe do yin ma ga won dagbe kon ni wa na yin
0: Endo e maka anyon dagbe be na zombo e na gon dagbe wa.
1: Dagbe wa. De kubi de ye baibu ye wa dagbe. Aliye ton ki tegbe wa nan dudu. Aliye ton ki tegbe wa nan juwe we di wa.
0: Mho kwe na we bo vi.
1: De kubi de na in dagbe. Dagbe dagbe ni fombo wi wa. Enga wi wa. Kwe nan to. Kwe nan zon to masi na kodo kore wa lindo dagbe ton wabu.
0: Mho kwe na we mo glegbe ni.
1: Mereka yin mereka gbe mereka yin mere do buyi bi mereka wa dagbe na me yin ma ni anze ko ara be ni jare o bai momo ze do eno yin ga ji
0: ene ira ira yi so e me do
1: ko ze da lo me o ni gbe to yin yin a pro ku bra kale do run ko bo so ze do wa nyan do me ku ko do me ku ko di
0: amo nu di
1: eh yin ni o bai momo ze do ko wa dagbe to wo de ru ku ze
0: kan bi o de te ajan yi
1: mi bi a o to wa mo
0: e ma ya o ne ene to fi atan to fi
1: Mazie
0: neto. Mazie neto a. Petrus Pusa.
1: Ya vive.
0: Be e ko jodo jiwe pon bo ye ko ze o alogodo pe bo donawe. Bo he gbigbo to e me wulu bo do a o fi esa agbaza lan me na we we na wa dagbe godo. Gancho aso inu ki ko ho me hun do pe me nenu pon.
1: Eh, awon.
0: Nsi o.
1: Quand tu as le bureau non non mais les bido in de pe dangbe agbe to de pe pe inu de ora yin souci si apan ni pe wo ba inu de won jo won me
0: aha
1: ni mo yan ma de souci so yo gbe zan pe be
0: hmm
1: an pa pon ka we na be me ri do run globo ndi wa ron
0: eh
1: souci e wo mi gan ne bo e wo me gan ne bo bi so i ko le re ka wi wa
0: eh
1: pa di de bo ko me
0: eh
1: e na da
0: ona isu ti ba lo te adogun gan bo somo awadagbe lobo me lo ka do alogodo pe na we alo te adogun gan le bo du deji bo so gbe to dagbe wa
1: eh an se do yin me
0: aha
1: eh so de ma bren